morgen og velkommen til en ny dag. Det tirsdag I dag, ukas beste dag. Kanskje, vi får se. Kan bringe, det I alle fall den 19. mai. Klokka passert 6:30, og vi klar for frokostshow. Frem til klokka 10.